Saking Abdus Salam, asal Klaten Hadiningrat. Nggih, kula saking Bayat Hadiningrat. Babakan guna-guna dukun niki titipane rencang. Napa saged tiyang niku wuto amargi diguna-guna? Saged. Sebab rencang kula niku wuto tiba-tiba utawi dumadakan. Kawatire niku nalikane disantet amargi asring griyane kelebon ula. Tiange sik wuto niku njih gelisah, krasa kelilipen terus lan dokter Sanjang niku wuto saged ningali malih tapi namingo kemungkinan kecil. Nggih saged. Santet niku saged damel wuto. Saged damel gerah kados ingkang dipun ngendikaken ingkang dipun serat dening Syekh Saleh Al-Fauzan wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid. Niki kula kalih nyambi maca lijimat nggih. Saged ndadosaken gerah, ngicali akal, ndadosaken edan, nggih. Saged mejahi, saged napa misahake antawisipun tiyang bebojoan. Niku santet. Sihir. Lan niku napa piyambakipun wuto karena sihir nggih mboten ngertos. Niku kedah dipun takeni langkung rumiyin sebab tiyang ingkang kenging gangguan sihir niku wonten ciri-cirinipun. Nggih asring ngipi elek, nggih. Asring ngipi wonten sak tengahe kuburan. Asring ngipi ketemu kalih ula. Asring ngipi ketemu kalih makhluk sing aneh. Nek dhuwur-dhuwur banget, nek cendhek-cendhek banget. Asring ngipi ketemu karo wong-wong sing pun mati. Asring ngipi ceblok saking papan ingkang dhuwur. Ngipi ceblok numpak napa iku roller coaster. Sepur sing ngeter-ngeter niku lho, numpak nyeblok. Wah. Ora tekan-tekan bareng tangi jebule mung turu, gitu. Jebule mung ngipi. Lajeng asring piyambake pun nalika wayah sadar ngeten iki sering mendengar bisikan-bisikan. Ten kuping ini ku. Nggih, kadang-kadang nyeluk jenenge, nek dheweke bejo celuki, "Bejo! Bejo!" Ngoten niku. Sering mendengar bisikan-bisikan. Terus sering iruh bayangan-bayangan sing liwat. Kathah niku ciri-cirinipun tiyang ingkang kenging gangguan sihir kala wong. Ewan dinine wutone niku dumadakan mboten saged dipun pesthekke nak niku kenging gangguan sihir napa mboten. Mangke saged dipun takenaken dumateng ustad ingkang anggadahi keahlian khusus babagan perkawis menika. Wallahu taala alam.

Wah, niki wonten skripsi ta mriki. Duwane ngiram. Ustadz, mana yang lebih afdol dilakukan ketika hujan lebat? Sholat di rumah atau mendatangi sholat jamaah di masjid dengan payung? Jarak masjid cuma sekitar 100 meter. Nah, niki pitakenan saya sebab niki wau alhamdulillah wonten telatah Klaten Hadiningrat nggih wabil khusus sonten niki sampun Jawa lumayan deres ning boten dangu. Iku wonten pitakenan babakan mongso udan. Nalika Jawa niku sing langkung saya pripun salat wonten masjid jamaah kanthi beto payung napa salat wonten dalem kemawon. Kula aturaken babakan niki para ulama ahli sunnati wal jamaah sami benten pamanggih beda penemu silang pendapat. Ingkang kula pitadosi wallahu taala alam bisawab niku ingkang dipun aturaken dening ingkang dipun ngendikake dening Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ingkang langkung utama menika salat wonten dalem. Sebabipun menapa? Sebabipun kathah riwayat, kathah hadis paring keterangan nalika jawah niku Kanjeng Nabi ndawuhi muadzin tukang adzan supados maos. Ala sallu fir rihal utawi maos sallu fi buyutikum utawi sallu fi rihalikum. Ingkang napa niku ungelipun utawi maknanipun nggih padha salata ning omahmu dhewe-dhewe niku sing dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dados nalika jawah nalika udan niku Nabi dawuh do salata ning omahmu dhewe-dhewe. Ada dasar dawuhipun Kanjeng Nabi niki Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani maringi fatwa ingkang langkung utami nalika jawah niku salat wonten dalemipun piyambak-piyambak. Lho kena ngopo? Nuruti dawuhe Nabi. Ning ewadene jenengan tindak ten masjid beto payung salatipun nggih sah. Ngoten niku. Wonten ayat Allah Taala ngendika yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah iku seneng gawe kowe dadi kepenak lan Allah ora seneng nek kowe dadi rekoso. Wonten setunggal hadis Nabi dawuh innallaha tanani Allah yuhibbu an yu'taru khasuh. Allah iku seneng nalika rukhsahipun keringananipun diskon saking Allah niku dipun tampi dening awake dhewe. Nggih, kados dene Allah niku mboten seneng nek maksiat ditindakke. Jadi niku pinangka bonus hadiah rukhsah saking Allah kagem awake dhewe nalika jawah. Lan Allah seneng nek rukhsah niku dipun tampi dening awake dhewe. Ewon dene semanten kados atur kula wonten ing ngajeng perkawis menika perkawis ingkang dipun napa nggih para ulama niki sami benten pamanggih. Wallahu taala alam bissawab.